говорять, що бугаїв не. Но я бачив, бугаї не зле. Треба тільки трохи почекати, і бугай.